0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata našeg novog salona namještaja. Povodom velikog otvorenja očekuje vas izdvojena ponuda i atraktivne outlet cijene. Pronađite komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AD Home Outlet Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.